Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga mga kanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Dios kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa Galacia Kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 3 kag 4. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton kay kun ambisan sinong tawo nagapakasino nga indi siya si sino nagadaya siya sang iya kaugalingon apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat kagnyan ang kabangdanan niya sa pagpabugal mangin sa iya kaugalingon lamang kag indi sa iya isig katawo kay ang tagsa-katawo magdala sang iya kaugalingon nga lulan.

Amen sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. We gather together. Amo ina ang iya nga title kag kanami sang iya nga mensahe diri, no? Kay nagatudlo ini sa aton sang aton gid nga tinutuyo nga nagatipon kita bilang isa ka panimalay sang pagtuo sa adlaw nga Domingo. Kag nga wala na sang tinutuyo nga iban kunindi nga aton pangayuon sa Ginoo ang iya pagpakamayo. Kag naibaluan naton nga suno sa ginambal sa Biblia sa aton, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." Sa tion gali nga unahon naton ang Ginoo, pangayuon naton ang iya pagpakamayo, iya kita nga bugayan. Now, naibaluan naton nga madamo sang mga butang man nga kun hindi kita magandam, amo ining nagaupang nga hindi natunabaton ang mga pagpakamayo sang Diyos. Kag sa tion nga aton ini nga tumanon man ang iya nga mga sugo tinutuyo sa aton nga kabuhi, magaulan man ang mga pagpakamayo. Gani kun aton bala usisao, no, may mga butang gid nga ginahatag ang Ginoo sa aton nga makabig naton unconditional. Pero may mga butang man nga ginahatag ang Ginoo sa imo kag sa akon nga ginatawag naton conditional. May mga butang nga imuon naton agod nga paagi sini iya nga ipahayag ang mga pagpakamayo, ipakita niya ang pagpakamayo, ihatag niya ang pagpakamayo niya sa imo kag sa akon. So kabay pa ang ini nga mga kalantahon nga aton subong pagginpamatian, maghatag ini sing dugang pagid nga pagpahangkat ilabinigid sa pagpangalagad naton sa aton nga Ginoo. Now, magapadayon kita diri sa aton nga pagpamanandong kag sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag ari na kita diri sa ikatatlo nga bahin sang aton nga pagpamanandong, kag ang kamatuoran diri nga makita na naton, we can live courageously, we can walk courageously in this world of chaos and confusion by being helpful. Mangin mabinuligon kita. Kaysa tion nga nangin mabinuligon kita, ginapahayag pagid naton ang aton pagkatumuloo.

panangadaan sang ato na Ginoo. So that's how critical our works are. Ini nga mga binuhatan, hindi ini ginahimo naton agud nga maluwas kita. Kun hindi, ginahimo naton ini kay naluwas na kita. Kay una sa tanan, wala sang binuhatan nga makapihimaya sa Dios. Kay tanan-tanan kita makasasala kag ang aton nga binuhatan bisan ano pa na kamaayo sa igturulok sang tawo, pero sa tubangan sang Ginoo, lapat ina, wala ina sing pulos. Wala ina sing anano man niya butang nga makahatag sang kahimayaan kag subong man makapahalipay sa aton nga Ginoo. Paagi gid lamang sa kay Kristo Jesus nga ikaw kag ako nangin galamiton kita sa pagkamatarong. Halin sa galamiton sa pagkadi matarong, ginluwas niya kita kag niya nangin galamiton kita sa pagkamatarong. Kag anong makita naton dira sa pulong sa Ginoo, niyan makahimaya kita sa aton nga Ginoo. So amo ina ang kamatuoran nga nakita naton, no? Kag nga ikaw kag ako kinanglanon gid nga mapahayag naton aton nga maayo nga binuhatan. Paano ang isa diri nga ginatudlo ni Pablo sa aton, Galatians chapter 6, that we need to be helpful. We need to connect with our fellow believers. Paano? Paagi sa pagka mabinuligon. Kaya nga man, ikaw kag ako kinanglanon naton ang iban, subong nga ang iban kinanglanon nila kita. Amo ina iyang paglarawan sa pulong sa Ginoo. Hindi kita gali katulad sa isa ka isla. Kun hindi, kun lang taon naton ang kada isa sa aton bahin sang isa kadako nga ginatog naton continent. Amo nang pululungon sa isa ka poem, no? Kagatahom sina. Kay amo ina ang makita naton sa Biblia. Ikaw kag ako, bahin kita sang isa ka panimalay. Kag ang kada isa sa aton, magulutod sa sina nga panimalay sang aton nga Diyos. Gani, magbinuligay kita. So, madamo sang mga kauturan nga nagakinanglan sa imo kag sakon sa sulod sa aton iglesia. Ang una diri nga nakita naton, amo ang ginatog naton, the sinning brother, ang utod naton nga nakahimo sang sala. Kag ano dira ang ginabal sa Biblia sa aton, we need to restore him. Ikaduwa, our burdened brother, utod naton nga ginabugatan. May mga lulan, may mga pagtilaw, may papangkat sa ikaboy nga taman kabugat. Dapat yara kita nga magbulig siya. We are to relieve him. Paagi sa pag dala upod sa iya sang iya nga lulan. Ikatatlo diri, the proud brother. Ato na nakita kung ano nga klase sang bugal ang yara sa sini nga utod naton. Kag ano ginatudlo diri? Anong himuo naton? We are to challenge, we are to teach him to re-examine his attitude. Kay nga man, ang bugal diri gali nga makita naton, amo nga ang ini nga tawo para sa iya, mas hamtong siya, mas malahalon siya, mas importante siya sa sulod sang iglesia. Kag tungod kay malahalon siya, importante siya, hamtong siya, hindi siya dapat magpaubos sa iyo kagalingon sa pagbulig sa mga kauturan nga ginakulang, sa mga kauturan nga ginalapyo sa pagpangabuhi, mga kauturan nga ginabugatan sa ilang matag-adlaw nga pagsinalayo. Amo ini ang paglaragway ni Pablo sa sini nga utod naton. Ang pulong nga magamit naton sa English, indifference. Kung kaisa, pwede taman gamiton censorious. Ina nga mga pulong bugat, ina. Kay nga aman, kabudlay, no? Nga mahambal abi ang ilong nga importante gid siya. Kumpara sa baba, magambal abi ang dalunggan nga mas importante siya sang sa korason. Anong matabo? Ang lawas ni Kristo magabatsyag gid
sa

sang mga tisa. Amo ini ang iya ginhimo sa mga pumuluyo sang tanan nga banwa sang mga amunhon. Dayon nagpuli si David kag ang tanan niya nga soldado sa Jerusalem. Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 13. Si Amnon kag si Tamar. May gwapang anak si David nga ang iya ngalan si Tamar. Kag utod siya ni Absalom. Karon si Amnon nga utod ni Tamar sa amay naluyag sa iya. Pero indi niya mahimo ang iya gusto nga himuon kay Tamar tungod nga dalaga si Tamar kag may nagabantay permi sa iya. Tungod sini, naglalain siya hasta nga nagmasakit siya. Karon may amigo si Amnon nga maayo gid magpadihot nga ang ngalan si Jonadab. Anak siya sang utod ni David nga si Shimea. Isa kaadlaw, nagpamangkot siya kay Amnon. Anak ka sang hari, pero nga akada adlaw, permi ko ikaw makita nga nagapaluya. Sugiri abi ako sang imo problema. Nagsiling si Amnon sa iya. Naluyag ako kay Tamar, ang utod ni Absalom nga akon utod sa amay. Nagsiling si Jonadab, maghigda ka, kag magpamulumasakit. Kun magbisita gani ang imo amay sa imo, silingon mo siya nga tugutan niya si Tamar nga magkadto sa imo sa pagpakaon sa imo. Silingon mo man siya nga gusto mo makita si Tamar nga nagapreparar sang pagkaon sa imo tupad, kag gusto mo nga siya gid ang maghungit sa imo. Gani naghigda si Amnon kag nagpamulumasakit. Sang magbisita sa iya si Haring David, nagsiling siya. Gusto ko nga magkadto diri ang akon utod nga si Tamar kag maghimo sang tinapay samtang nagatan-aw ako. Kag pagkatapos, hungitan niya ako. Gani nagpasugo si David nga hambalon si Tamar sa palasyo nga magkadto siya sa iya utod nga si Amnon kag magpreparar sang pagkaon para sa iya. Nagkadto si Tamar sa balay sang iya utod nga si Amnon kag nakita niya siya nga nagahigda. Nagkuha siya sang harina, ginmasa ini, kaginluto ang tinapay samtang nagatanaw si Amnon. Pagkaluto, ginkuha niya ini para ipakaon kay Amnon. Pero indi magkaon si Amnon. Nagsiling si Amnon, pagwaa ang tanan nga tawo diri. Gani nagwa ang mga tawo. Dayon nagsiling si Amnon kay Tamar, dala diri ang pagkaon sa akon kwarto, kaghungiti ako. Gani gindala ni Tamar ang pagkaon kay Amnon. Pero samtang ginahungitan niya si Amnon, ginhakos siya ni Amnon kag ginsilingan nga maghulid sila. Nagsiling si Tamar sa iya, indi ako pagpakahoy eh, magutod kita. Indi paghimua ini nga kabuangan. Indi ini dapat matabo sa Israel. Ano na lang nga guya ang ipakita ko sa mga tawo? Kag ikaw, kabigon ka nga isa kabuang-buang sa Israel. Istorya habalaanay ang aton amay parte sini. Sigurado nga tugutan niya ikaw sa pagpangasawa sa akon. Pero wala magpamati si Amnon sa iya. Kagtungod nga mas makusog siya kay Tamar, ginpakahuyan niya siya paagi sa paglugos sa iya. Dayon nangakigid si Amnon sa iya. Kag ang iya kaakig, sobra pa sa iya paghigugma sa iya sang una. Nagsiling si Amnon sa iya, bangon ka kag magwa. Nagsabat si Tamar, indi ako magwa. Mas dako pangasala ang pagtabog mo sa akon sang sa imo ginhimo sa akon. Pero wala magpamati si Amnon sa iya. Sa baylo, gintawag niya ang iya personal nga sulugoon kag ginsilingan. Pagwaa ini nga babayi, kag siraduhi dayon ang puwertahan. Gani, ginpagwa sang sulugoon si Tamar, kaginsira ang puwertahan. Nagasuksok sadto si Tamar sang matahom kag malaba nga bayo. Kay amo ato ang ginasuksok sang dalaga nga mga anak sang hari sadto nga panahon. Ang ginhimo ni Tamar, gingisi niya ang iya matahom kag malaba nga bayo, kag nagbutang sang abo sa iya ulo. Dayon naglakat siya nga nagahilibion samtang ang ginatungtong niya ang iya mga kamot sa iya ulo sa dako nga kasubo. Nakita siya sang iya utod nga si Absalom kag ginpamangkot.
May malain bala nga gin-

0: himo si Amnon sa imo, indi ini pag-ipanugid sa iban. Kay utod mo siya sa amay. Indi lang sagi isip ang natabo sa imo. Kag didto na nag-istar si Tamar sa balay ni Absalom. Pero permi lang siya nagaisahanon kag nagapangasubo. Sang mahibaluan ni Haring David ang natabo, puwerte gid ang iya kaakig. Kag bisan wala nagamuno si Absalom kay Amnon parte sa iya ginhimo, ginakaugtan niya siya tungod sa iya pagpakahuya kay Tamar nga iya utod. Ginpatay ni Absalom si Amnon. Pagkaligad sang duha ka tuig, sang ginapaguntingan ni Absalom ang iya mga karnero sa Baal Hazor, malapit sa Ephraim, ginimbitar niya ang tanan nga anak sang hari sa pagtambong didto. Nagkadto siya kay Haring David kag nagsiling. Nagapagunting ako sang akon mga karnero. Makakadto ka bala kag ang imo mga opisyal sa sini nga okasyon? Nagsabat ang hari. Indi na lang anak. Kay magastuhan ka lang kung magtambong kami tanan. Ginpilit gid siya ni Absalom, pero indi gid siya makadto. Ginbindisyonan lang niya si Absalom. Nagsiling si Absalom, kun indi ka, si Amnon na lang nga akon utod ang pakadtoa. Nagpamangkot ang hari, nga gusto mo gid siya pakadtoon didto. Pero nagpamilit gid si Absalom, gani ginpaupod na lang ni David si Amnon, kag ang iban pa niya nga mga anak nga lalaki. Nagsiling si Absalom sa iya mga tinawo. Hulaton ninyo nga mahubog si Amnon. Dayon, pag sinyas ko, patyon ninyo siya. Indi kamo magkahadlok. Ako ang nagsugo sa inyo. Magpakabakod kamo kag magpakaisog. Gani ginpatay sang mga tinawo ni Absalom si Amnon suno sa iya sugo. Nagsakay gilayon ang iban nga mga anak nga lalaki ni David sa ila mga kabayo kag nagpalagyo. Samtang nagapapuli sila sa Jerusalem, may nakabalita kay David nga ginpamatay ni Absalom ang tanan niya nga anak nga lalaki. Kag wala gidsing may nabilin sa ila. Nagtindog dayon si David kaging gisi niya ang iya bayo sa pagpakita sang iya pagpangasubo. Kag naghapa siya sa duta. Gingisi man sang iya mga alagad ang ila mga bayo kag nagtindog lang sila didto. Pero nagsiling si Jonadab nga anak sang utod ni David nga si Shimeya. Mahal nga hari, wala na patay ang tanan mo nga anak nga lalaki, kundi si Amnon lang. Dugay na nga gintuyo ni Absalom nga patyon si Amnon, halin pasang adlaw nga ginpakahuyan niya ang iya utod nga si Tamar. Indi ka magkabalaka sa balita nga ginpamatay ang tanan mo nga anak nga lalaki. Si Amnon lang ang ginpatay. Kun parte kay Absalom, nagpalagyo siya. Karon, ang gwardiya sa pader sang Jerusalem may nakita nga madamo nga tawo nga nagapadulong. Nagaagi sila sa dalan sa west, sa kilid dampi sang bukid. Nagkadto ang gwardiya sa hari kag nagsiling. May nakita ako nga mga tawo sa dalan sang Horonaim, sa kilid dampi sang bukid. Nagsiling dayon si Jonadab sa hari. Mahal nga hari, tan-awa. Ara na ang imo mga anak nga lalaki. Pareho sang akon ginsiling. Pagkatapos gid niya hambal, nag-abot ang mga anak nga lalaki ni David nga nagahilibion. Nagahilibion man sing tudo si David, kag ang tanan niya nga mga alagad. Nagpangasubo si David sa iya anak nga si Amnon sa malawig nga tion. Sang nagpalagyo si Absalom, nagkadto siya sa hari sang Geshur nga si Talmai, nga anak ni Amihud. Didto siya nagtiner sa sulod sang tatlo katuig. Sang maumpawan na si Haring David sa iya kasubo, sa pagkapatay ni Amnon, ginhidlaw siya kay Absalom.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.